sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår.

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring

flera rik folk emellan. Den går aldrig mer upp till favellan. Fråga någon fattig och svart person. Bossa nova, nej gosse sällan. Låt de rika dansa hur snett de vill. Vad ska vi med deras